Emyaka 23 nga tufulumanju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe. Radio Budat 25. Radio yomuntu wa bulijjo.